0: фажур. Веч пані.
1: Алло, ей, кого то послушати?
2: Зютрика се збудин.
0: Оу, є.
3: Why wait to say, at least I did it my way. Lie away.